0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E ljudi, odbrojavanje je ozbiljno počelo, još samo 8 dana i Z-Dance stiže u Budvu. Od 28. do 30. avgusta Bečić će ponovo postati ogromna festivalska žurka. I to bukvalno nekoliko koraka od mora. Ako ste se pitali kako ono da završite leto na pravi način, čini se da je odgovor prilično jednostavan. Dobra muzika, ekipa, more i tri noći plesa do jutra. Organizatori najavljuju publiku iz više od 100 zemalja, pa će u Budvi, a onako se okupiti baš šareno društvo sa svih strana planete. A ono što je najzanimljivije, ko će sve stati na binu? Ostavljamo vam malo kao festivalsko iznenađenje, nećemo da kvarimo misteriju. Jer gde je zabava ako napred znamo baš svaki detalj? Ono što možemo da vam kažemo jeste da je program raspoređen kroz tri festivalske noći i da organizatori obećavaju spektakl od prvog do posljednjeg takta. Biće različitih muzičkih pravaca, biće velikih imena, biće domaćih i regionalnih izvođača, a dance bina posebno je pripremljena za sve one koji vole da plešu dok mnoge ne kažu dosta. I sad zamislite scenu, kraj avgusta, more na par koraka, muzika svira, temperatura idealna, a oko vas ljudi koji su došli iz svih krajeva sveta. Upravo to je ono što Z-Dance izdvaja. Nije samo festival, nego bukvalno letnja razglednica koju možete da doživite uživo. Publika ove godine stiže iz više od 100 zemalja, od regiona i Evrope pa sve do Amerike, Kanade, Brazila, Meksika i drugih delova sveta. Znači, ako odete u Bečiće, postoji velika šansa da pored svog društva upoznate nekoga koji je prešao pola sveta baš zbog ovog festivala. A lokacija je priča za sebe. Festivalska bina je praktično uz more, pa dok slušate muziku imate Jadran kao pozadinu, a Bečićka plaža postaje ogroman plesni podijum. Realno, teško je tražiti bolju kombinaciju za kraj leta i sad dolazimo do informacije koje će posebno obradovati sve one koji se još nisu odlučili da li da idu. Ulaz na festival je potpuno besplatan, što je ono u samom startu top ljudi. Potrebno je samo da se prethodno registrujete, dok za one koji žele malo ekskluzivnije festivalsko iskustvo postoji VIP ulaznice. Dakle, još 8 dana do početka i još 8 dana da okupite ekipu, dogovorite prevoz, spremite kupaći i odlučite ko je zadužen za playlist u kolima. To smo mi zaduženi sa TDI radija, za to ne brinite i skinite odmah sa ovog spiska. A ko zna, možda baš na Z-Dance-u završite leto na način koji ćete prepričavati cele zime. Zato ljudi, ako još niste napravili plan za kraj avgusta, možda je vreme da ga napravite. More, muzika, ekipa i tri noći na plaži zvuči kao sasvim dobar oproštaj od leta. A ko nas čeka na bini, to ćemo za sad ostaviti kao malu tajnu, još samo 8 dana, a ako ste baš toliko znatiželjni, možete da pogledate na internetu. Tako da ljudi, ostaje vam da prikupite ekipu, da se snađete za prevoz, da nađete kupaće i jednostavno, to je to. Playlista, zadužen je TDI radio, za zagrevanje i posle za after party, tako da ste lagani, a zamislite sad ova sledeća pesma da krene na zagrevanju, pa gde ćeš bolje, idemo odmah na hit.

0: Bonton.
1: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
0: Bonton za nežniji pol.
1: Ono što razlikuje damu od ostalih žena je njeno lepo ponašanje. Prava dama nikada sebi neće dozvoliti da izgleda jeftino. Uvek se obucite u skladu sa prilikom. Imajte diskretnu šminku. A kada vam udele kompliment, odgovorite sa hvala. Bilo koji drugi odgovor će ostaviti utisak da ste prepotentni. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Izuzetno mi je drago što sam vas upoznao.
3: Da, i meni je.
2: Vaša lepota nekako ostavlja bez teksta. Vidi se da ste vi jedna negovana žena.
3: Pa koliko para ostavljam u salonima, bolje bi bilo da se vidi. Masaže, saune, botoks, tretmani kose, ali pre svega toga genetika. Sve je to na meni prirodno. Ju, jel ova moja trepavica upala u supu? Daj mi, molim te, tu kašiku da izvadim. Ne mogu prstima, ja sam pre svega dama.
1: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I upravo dok listamo portalima, naletimo na jednu baš onako dobru vest. Brazi će ove godine dobiti jedan baš posebno sportsko-muzički spektakl, jer će se istorija pisati na čuvenoj Marakani. Zamislite ovo, fudbalski stadion, ali umjesto fudbala NFL, američki fudbal. I to prvi put u istoriji regularne sezone u Rio de Janeiro. Da sve bude još zanimljivije, na poluvremenu nas čeka i Ricky Martin. Da, baš on je Ricky Martin uz čije smo pesmu plesali, pokušali da naučimo španski i verovatno barem jednom u životu mislili da znamo da igramo latino plesove. Martin će 27. septembra nastupiti na poluvremenu utakmici između Baltimore Ravensa i Dallas Cowboysa, a društvo na sceni pravit će mu brazilski DJ, pevač i producent Pedro. I ovo zaista nije bilo kakva utakmica. NFL prvi put dovodi regularnu sezonu u Rio, a meč će biti odigran baš na Marakani stadionu, koji je sinonim za velike sportske događaje u Brazilu. Dakle, već imamo istorijski trenutak, a onda dodate Rikija Martina i brazilsku muziku i dobijete kombinaciju koja bi mogla da napravi ozbiljnu atmosferu. A posebno je zanimljivo koliko ovaj nastup znači Pedru. On je odrastao u Rio de Janeiro i kaže da je Marakanu kao dete gledao kao mjesto na kojem se ispisuju istorije. I sad će prvi put nastupati na tom stadionu i to zajedno sa čovjekom koji mu je bio velika inspiracija. Znači, zamislite da kao klinac gledate stadion i neke velike zvezde i

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ta Ali Saga čeka potpuno drugačiji ambijent Marakana. Rio i publika koji će prvi put gledati regularnu sezonu u svom gradu, a zanimljivo je to što je ovaj nastup deo većeg projekta. Tokom međunarodne NFL sezone 2026 biće organizovano ukupno 7 velikih muzičkih nastupa na polovremenu u 7 zemalja i na 4 kontinenta. Dakle, NFL očigledno ne želi samo da igra utakmice van Amerike, već pokušava da napravi pravi događaj oko njih. I iskreno, kad pogledamo, to ima smisla, jer kad spojite sport, muziku, lokalnu kulturu, dobijete nešto što može da privuče i ljude koji možda uopšte nisu veliki ljubitelji američkog fudbala. A što se tiče samog Rija, bit će ovo baš zanimljiva slika. Na jednoj strani ogroman stadion sa istorijom, na drugoj američki fudbal, a onda na poluvremenu kreće muzika Svetla i Ricky Martin. I sad samo zamislite trenutak kad krene ona prva pesma, Marakana počne da peva i igrači sa strane terena gledaju šta se dešava, a ako ništa drugo, bit će to jedno poluvreme koje se sigurno neće zaboraviti. Dakle, 27. septembar, Rio de Janeiro, Marakana, NFL prvi put u regularnoj sezoni, a za muzički deo zaduženi Ricky Martin i Pedro. Ako već ne pratite američki fudbal, možda je sasvim dobar razlog da bacite pogled, a ako ni tad ne razumete pravila, nema veze, samo sačekajte poluvreme, to je najbitnije.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ko o čemu, pa naravno Portalis uvek o fudbalu, ali sad u ovom trenutku se ne priča baš o fudbalu, kao igri, već izvan terena šta se dešava. Pa ljudi, imamo jednu ljubavnu priču koja je uspela da iznenadi čak i internet. A znamo koliko internet voli da zna baš sve. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez su se venčali. I to ne na nekom spektakularnom ostrvu, ne u dvorcu, ne uz helikopter, vatromet i 500 zvanica, nego ljudi moji u dnevnoj sobi. Da, dobro ste čuli, Ronaldo i Georgina su stupdonosno da izgovorili u svom novom domu u Portugalu. Potpuno intimno, sa najbližima, a i deca su bila tu. I zapravo, cela priča ima baš simpatičnu logiku. Venčali su se 11. augusta, tačno 10 godina nakon što su se prvi put sreli u jednoj prodavnici u Madridu. A već kao što znamo po priči, Georgina je tad radila kao prodajna asistentkinja. Ronaldo je ušao sa sinom Cristianom juniorom i eto, jedan pogled kasnije, život piše scenarijo koji ni veliki Hollywood ne bi odbio. A posebno je zanimljivo koliko broj 7 prati Ronaldo. Samo nekoliko dana pre venčanja uselili su se u novu kuću u Kaškajšu, čija je izgradnja trajala 7 godina, uselili su se u julu, dakle 7. mesecu, a Georgina kaže sve su to znakovi. Ali čekajte detalj koji je možda i najbolji. Georgina je kao mala sanjala ogromno venčanje, dvorac, kočije, dijamante, dugu haljinu, klasika ono. Stvarno, a danas kaže ne hvala. Hoću nešto intimno sa partnerom i decom i kod kuće. I objasnili su zašto baš dnevna soba. To je mesto gde se doručkuje, gde se ruča, gde večera i žive svoj svakodnevni život. Georgina je rekla da želi da za 30 godina njihova deca mogu da kažu ovde su se naši mama i tata venčali. I iskreno, kad pogledamo, baš lepa priča. Njihova deca su imala glavnu ulogu na ceremoniji, a fotografije je napravio čuveni fotograf Teller. Georgina nije želela klasični ono porodični album, već da fotografije izgledaju kao prava umetnost. Posle ceremonije otišli su u Fatimu, gde su dobili privatni blagoslov, medeni mesec, nema ga za sad. Ronaldo je morao nazad u Rijad zbog početka sezone, ali čovjek je imao spreman odgovor na pitanje kako brak menja stvari. Kaže, svaki dan je medeni mesec, kakav šmeker. E sad, ili je čovjek stvarno zaljubljen dušiju, ili je upravo pronašao savršen odgovor za svaku bračnu raspravu. A kada su ga pitali da li se nešto promenilo samim venčanjem, Ronaldo je rekao da je činjenica da su muž i žena u stvari znači da su ušli u drugu ligu. I znate šta, posle 10 godina veze, dece, miliona obaveza i života pod lupom javnosti, možda su upravo zato izabrali ono što je najvažnije. Malo mira, svoju kuću i svoje ljude, Ronaldo i Georgina. Čestitamo na ulasku u tu drugu ligu. Naravno, mi ćemo da pratimo Ronalda gde god da igra. Pratit ćemo još ako ima nekih zanimljivih situacija. Vi bacite pogled na internet jer su izašle prelepe fotografije. Pa, malo da prokomentarišemo i to. Svakako, Ritam dana je u toku. Mi nastavljamo u pravom ritmu, pa ajmo mi onda na sljedeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: E pa ljudi moji, ako ste ljubitelji košarke i igrica, onda znate da dobra utakmica nekako nije ista bez dobre muzike u pozadini. I upravo zato ona košarkaška NBA igrica sprema nešto što će mnogima biti onako baš zanimljivo. Muzika u novoj igri neće biti samo dodatak, već će se menjati kako godina bude odmicala. Dakle, neće biti fazon kupiš igru, odslušaš istih 20-ak pesama 100 puta i posle nedelju dana igraš u tišini. Ovdje će se playlista osvježavati za svaku novu sezonu, pa će igrači praktično dobijati novi muzički sadržaj dok nastavljaju da igraju igricu. E, a sad autori igre već su otkrili deo onoga što nas očekuje i očigledno su rešili da naprave miks za različite ukuse. Biće tu modernog hip-hopa, R&B-a, ali i stvari koje vuku na stariju školu. I upravo ta kombinacija mi je možda i najzanimljivija, onako moram reći, jer može da se desi da neko ko je ušao da odigra jednu brzu partiju izađe iz igre sa novom omiljenom pesmom koju ranije nikad u životu nije čuo. A muzika će, kako najavljuju, pratiti samo atmosferu igre. Prva sezona bit će posvećena zlatnom dobu hip-hopa i R&B-a istočne obale Amerike, pa nas očekuje zvuk koji malo više vuče na ono klasike i period koji mnogi ljubitelji ovog žanra smatraju jednim od najboljih. Dakle, dok igrate možete imati osjećaj kao da ste istovremeno na košarkaškom terenu i u nekoj dobroj old school playlisti. I još jedna stvar koja je baš simpatična, izbor muzike tom godine neće biti isti. Nove pesme će se birati, odnosno birat će ljudi iz sveta košarke, muzike i produkcije, tako da će playlista stalno biti osvežena. To znači da će i sama igra na neki način menjati atmosferu kako prolaze meseci. Da, ova igra stiže početkom septembra, a oni koji su uzeli određene izdanje unapred moći će da krenu nekoliko dana ranije. Danas se očekuje i novi detalji o samoj igri, pa ćemo vidjeti šta je se još to onako promenilo i koliko je nova verzija zapravo drugačija od prethodne, ali realno meni ovaj muzički deo baš zanimljiv, jer koliko puta vam se realno desilo da neku pesmu prvi put čujete upravo u igrici, pa vam se toliko uvuče u glavu da je kasnije slušate i van igre. To je zapravo najbolja reklama za neku pesmu. Ne tržiš je, ona pronađe tebe. Tako da ako ovog septembra krenete da igrate ovu košarkašku igricu, nemojte odmah da preskačete pesme. Možda baš između dva zakucavanja pronađete novi hit za svoju playlistu. A ako izgubite utakmicu, dobro, uvijek možete da kažete da vas je omela muzika. Svakako ljudi, ako vam ova muzika dosadi, i ono što ne može sigurno da dosadi, to je naravno naša playlista na TDI Radiju, koja je svakog dana drugačija, bolje, jača i onako baš prava za sve. Da se družimo, da se zezamo sa ekipom, da igramo igrice, bukvalno ljudi za sve, pa ajmo odmah na sljedeći hit.
0: Slušate Ritam Dana, Ritam Dana na TDI Radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Na trećoj godini i tada verovatno niko nije mogao da pretpostavi koliko će Jack Sparrow postati veliki globalni fenomen. Adep je napravio lika koji je istovremeno potpuno smešan, šarmantan, nepredvidiv i nekako uvek uspe da se izvuče iz problema koji napravi, iako je najčešće upravo on taj koji je problem i napravio. I ono što je posebno zanimljivo jeste da je Depp Jacka Sparrowa napravio potpuno drugačije od klasičnog filmskog pirata. Nije to bio neki ozbiljni i opasni kapetan koji stoji na pramcu broda i viče naređenja. Ne, ovaj Jack tetura, kasni, pije piće, priča samouvereno čak i kada nema nikakav plan i nekako uvek uspe da ubedi ljude oko sebe da baš on zna šta radi. A možda i najbolja stvar je to što nikad niste potpuno sigurni da li je genije ili potpuno lud. Verovatno pomalo jedno i drugo. Franšiza je posle prvog filma dobila još 4 nastavka, Depp se vratio u Mrtvačevoj škrinji i Na kraju sveta, zatim Na čudnim plimama, a posljednji put smo ga kao Jack Sparrowa gledali u Salazarovoj osveti 2017. godine. A u međuvremenu se mnogo toga promenilo i u Deppovom životu i u Hollywoodu, pa su fanovi dugo nagađali da li ćemo ga ikad ponovo vidjeti u ovoj ulozi. Sada producent Jerry praktično kaže, razgovaramo se njim, radimo na scenariju i nadamo se da ćemo film realizovati. Je sad, koliko god ova vest zvuči uzbudljivo, važno je reći da to još nije isto što i zvanična potvrda Deppovog povratka. Dakle, nema još, Johnny se vraća, snimanje počinje sutra, za sad postoji razgovor i postoji scenariju koji se razvija. Ali sama činjenica da se njegovo ime ponovo ozbiljno pominje u vezi sa šestim piratom. Dovoljno je da fanovi počnu da maštaju šta bi novi film mogao da donese, jer zamislite Jacka Sparrowa danas. Prošlo je skoro 10 godina od njegovog posljednjeg pojavljivanja, da li bi bio isti? Verovatno ne bi mogao da bude potpuno isti, ali baš u tome možda i jeste fora. Možda bismo dobili starijeg, iskusnijeg Jacka koji dalje misli problem sa autoritetom, istu ljubav prema piću i potpuno neverovatan talent da se nađe tamo gde ne bi trebalo da bude. A možda bi scenario jednostavno rekao, Jack je opet nešto uzeo, nekog naljutio i sad svi jure za njim. Iskreno, nama bi to bilo dovoljno. Inače, postoji zanimljiva priča o tome kako je Depp uopšte osmislio ovaj lik. Jedan od njegovih glavnih uzora bio je gitarista Rolling Stonesa. Depp je veliki ljubitelj njegovog stila i njih dvojica su dugogodišnji prijatelji. Glumac je Jacka opisao kao neku vrstu kombinacije Kita Richardsa i jednog crtanog lika. Kad to čujete, zapravo vam sve postaje jasno. Taj opušteni rokerski stav, način govora, ponašanje kao da je sve pod kontrolom, čak i kada bro tone, sve to deo Jacka Sparrowa. A Kita Richards se čak i pojavio u filmovima kao Jackov otac, kapetan. Dakle, ta veza između Deppa, Richardsa i lika nije samo zanimljiv detalj za kamere, već je deo same priče franšize. I sad ostaje pitanje, da li nam zaista treba još jedan pirat iz Kariba, pa ako se Johnny Depp vrati kao Jack Sparrow? Odgovor mnogih fanova bi bio verovatno, apsolutno da. Jer postoje filmovi koje gledate zbog priče, postoje oni koji gledate zbog spektakla, a postoje oni koji gledate samo zato što želite ponovo da vidite lika uz kog ste odrasli. Jack Sparrow je definitivno jedan od tih likova. To je kao kad posle 10 godina čujete neku staru pesmu i prvih 5 sekundi znate tačno gde ste je slušali i sa kim. Samo što bi u ovom slučaju umjesto pesme dobili piratski brod, mač, piće i Jacka koji ponovo pokušava da objasni kako je sve vreme imao plan. Za sad, dakle, čekamo, scenarista piše, razgovor sa Deppom postoji, a konačna odluka još nije doneta, ali ako se dogovor postigne, bit će to jedan od onih filmskih povrataka o kojima će se pričati mjesecima i realno, posle svih godina čekanja, možda je pravo vreme da ponovo čujemo ono čuveno kapetan Jack Sparrow. Samo se nadamo da je brod spreman, jer ako je Jack za kormilom, niko nema pojma gde će završiti. Tako da ljudi, eto, dobre stvari, svakako ritam dane u toku, jedva čekamo da vidimo da li će se Jack Sparrow vratiti, a do tad tu su samo hitovi, to je dobro druženje i to je naravno TD radio ritam dana, tako da smo baš lagani, gde god da smo, šta god da radimo, idemo mi odmah da skoknemo na sljedeći hit.

0: Tehnologija iz dana u dan sve više i više napreduje. Pogotovo kada je reč o televizorima. Televizori koji imaju katodnu cev su odavno izašli iz mode, ali to je greška jer takvi televizori mogu da primiju besplatan digitalni TV signal. Ili ne? Ajde da proverimo.
1: Da li ćete ili da li ste kupili već novi televizor koji ima katodnu cev da biste dobili besplatan digitalni TV signal?
2: Ne treba mi ništa od toga, sve trenutno imam.
1: A šta imate?
2: Imam TV koji sam davno kupila.
1: Ali ovo vam je besplatno.
2: Pa ne kupujem ako je besplatno.
3: Znači, ja sam potreb, imam kablovsku, pa može ovaj...
1: A ovakvi televizori dobijate digitalni signal besplatno?
3: Pa dobro, sad nemam para, u škripsu sam, jedno ono... Pa ne znam, ako bi ovaj crkne kupči...
4: Pre godinu dana sam kupio, ali nema T2, pošto sam na kablovskoj i nemam ni potrebe.
1: A to se drugačije zove T2, je li?
4: Da.
0: Televizori koji imaju katodnu cev su odavno povučeni iz prodaje. Sada je došla era ultra tankih smart televizora, a i hvala Bogu što je tako jer televizore koji imaju katodnu cev sigurno ne bismo mogli da zakačimo na zid.

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju. Večerašnje tema su Shaolin monasi. Ono što najviše zadivljuje ljude jesu nadljudske osobine Shaolin monaha. Od lomljenja kamenih stena golim rukama, balansiranja satima u čučnjevima na drvenim stubovima, do održavanja celokupne telesne težine uz pomoć samo jednog prsta. Međutim, da bi se izvele ove neverovatne veštine, monasi prolaze kroz svakodnevnu rigoroznu rutinu, dani su im dugi i ispunjeni ekstremnim čan mentalnim i kvan fizičkim treninzima. Uče kako da kontrolišu energetsku silu poznatu kao či kroz meditaciju. Nekada je postojalo pravilo da monah mora pristupiti u hram nakon navršene treće ili četvrte godine. Danas takva praksa više ne postoji, tako da je dozvoljen ulaz kako deci, tako i odraslima, čak i ako su oženjeni. Preporuka je da se u hram odlazi nakon navršene 18. godine kako bi mogli adekvatno uvežbavati um i telo. Pojedini monasi imaju tu sposobnost da bez ikakvih posljedica mogu visiti na vrhu oštrih koplja ili da savijaju koplja samo svojim vratom. Monasi koriste qigong i posebnu metodu disanja koja im omogućava da izdrže snažne udarce, uključujući i one strane oštrih predmeta. Shaolin studenti vežbaju ovu veštinu tako što omotavaju telo slojevima mekane tkanine i udaraju glavom i rukama u zid nekoliko puta svakog dana. Svrha ove vežbe je da se očvrsne koža, mišići, vrh glave, čelo i potiljak. Izvođenje stolja na dva kažiprsta je uobičajeno u svetu Shaolin Kung Fu već neko vreme, ali postoji još jedna neverovatno retka Shaolin veština koja podrazumeva balansiranje na samo jednom prstu. Da bi izveo ovu retku veštinu, monah prvo balansira na svim prstima. Treniraju intenzivno godinama da bi im prsti postali čvrsti kao gvožđe. Poznati ritual koji se praktikuje u Shaolin hramu je udaranje prstima po drveću, koje je tokom godina dovelo do stvaranja dubokih rupa na stablima.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju. Večerašnja tema su Shaolin monasi. Neki Shaolin monasi su razvili sposobnost da mogu baciti iglu kroz staklo i tako probušiti balon koji stoji sa druge strane. Ključ izvođenja ove vežbe je udaranje igle u staklo pod uglom od 90 stepeni veoma velikom brzinom, tako da sam vrh igle prodre u staklo. Balon zatim puca ili prolaskom igle, ukoliko dođe do direktnog kontakta sa iglom, ili uz pomoć komadića rasprsnutog stakla. Još u ranom uzrastu Shaolin monasi treniraju ovu veštinu na taj način što glavama prvenstveno udaraju džak peska, zatim u drvene stubove i na kraju u metalne šipke. Posle višegodišnjih vežbanja njihove lobanje se u osnovi pretvaraju u stene. Tvrdoća lobanje može se proceniti iz činjenice da ni električna bušilica ne može da prodre u nju, tako da monasi nisu bili povređeni čak ni nakon što su držali bušilice u nelobanji skoro 10 sekundi. Tibetanski monasi su u stanju da podižu telesnu temperaturu sopstvenim umom. U stanju su da osuše svu mokru tkaninu koja je obmotana oko njihovih tela koristeći meditacije prisilni dah ili nežni dah. Prvo navedena meditacija povećava telesnu temperaturu dok je ova druga održava. Shaolin monasima je svojstveni hod po vodi. Ovu tehniku monasi usavršavaju s pomoć veštine lakog tela. Ovaj režim treninga započinje tako što mladi monasi hodaju duž oboda posude napunjene vodom noseći određeni teret na leđima. Kako napreduju, tako se voda uklanja i teret im se povećava. Shi Liliang uspeo je da pretrči 125 metara preko reke u provinciji Fujian na jugoistoku Kine i tako ostvario svetski rekord. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju. Ovo bi

0: slušate sportski program.
1: Poslednji dan je odbrojavanja u subotu 21. avgusta u italijanskom Tarantu. Počinju jubilarne 20. mediteranske igre i Crna Gora tamo šalje ekipu za pamćenje. 55 sportista i sportistkinja u čak 13 različitih sportova, od atletike preko vaterpola do jedrenja, karatea i tenisa. Čast da na svečanom otvaranju nose zastavu pripala je bokserki Bojani Gojković i plivaču Milošu Milenkoviću, kojima je ovo inače prvi nastup na igrama, a oboje kaže da im je to i najveća čast karijere. Glavni adut ostaje Marija Vuković, naša rekorderka u skoku vis, koja u Tarantu stiže sveža sa bronzom sa evropskog prvenstva u Birminghamu, gde je preskočila 1,95 metara. Uz nju borbu za medalje vodiće i muška vaterpolo reprezentacija u Crnogorskom olimpijskom komitetu. Kažu da je Taranto i prava provera pred ciklus koji vodi ka olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Na start će izaći oko 4.500 sportista iz 26 zemalja sa 3 kontinenta. Podsjetimo, ovo je peti nastup Crne Gore na mediteranskim igrama od obnove nezavisnosti, a do sadašnjih 22 osvojene medalje govore da se malo ko lako oslobađa Ajkula iz Podgorice.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Slušate sportski program.
1: Sa terena stižu vesti o Novaku Đokoviću. U prvom meču posle Wimbledona iznenađujuće je ispao već u drugom kolu. Izgubio je od Argentinca Tiaga Tirantea posle borbe u velikoj većini i vlazi u koje je morao da traži i medicinsku pomoć. Ipak pogled je već uprt ka Njujorku. 30. avgusta počinje US Open, posljednji Grand Slam sezone. Novak je trenutno peti na svetu u tesnoj trci sa nekoliko igrača za mesto među osam nosilaca, a od toga zavisi hoće li put do finala biti nešto lakši ili će već u četvrtfinalu morati na nekog od najboljih, recimo Janika Sinera. Vremena za oporavak ima sve manje, ali ako nešto znamo o Đokoviću, najviše voli baš kada je najteže.

0: Slušate sportski program.
1: Beograd na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda dočekuje češku Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa za Ligu Evrope. To je ujedno i zvanični debi novog trenera Španca Alberto Riere, koji je preuzeo klupu posle ispadanja od HPL Beševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tačno sat vremena kasnije u Madridu Partizan gostuje Hetafe u prvom meču play-offa za Ligu konferencije. A koliko je navijačka groznica ozbiljna govori podatak da su crno-beli za revanš u Humskoj, koji se igra tek 27. avgusta, već prodali više 15.000 karata. Oba meča nose ogromnu težinu jer se igra ulaznica u grupnu fazu Evropske jeseni. Drugim rečima, oba kluba igraju sa punim pokrićem. Dva beogradska giganta, dva grada, isto veče Evropa ih čeka.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Mandatari ministri moraće u buduće da prođu proveru integriteta, a provera pre stupanja na funkciju obavezna je jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rešenja Momo Koprivica. Prepoznati rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje je da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege.
2: Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Hercegnovog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama, Facebook 49%, Instagramu 44% i TikToku 19%, i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave.
2: Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadjer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu poseduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe mijenjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote.

0: pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
1: Chemoimpex.me.
0: Poručite online.
2: Chemoimpex.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je...

Fever Dream na TD Radio. Dobro jutro ljudi, jesi sa vama? Četvrtak je, što znači da smo opasno blizu vikenda. Samo bez naglih pokreta, danas najavili su neko prevruće vreme. A nadam se da ste se naspavali, a ako niste, tu je kafa da popravi što može da se popravi. Šta popraviti se da. Mi našo već pijemo, a vi sipete svoju i pojačite malo TD Radio. Polako se budimo i slušamo, da vidimo, The Seed slušamo. Dobro jutro.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, tata, voli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

K-pop je očigledno prestao da bude žanr i postao globalna dijagnoza i ceo svet je poludeo, a mi smo naravno prihvatili situaciju, tako da slušali smo BTS i Swim na TD radiju, a mi nastavljamo sa hitovima.

Alors Dance na PDI radiju. Ne znam, francuski ovo mi nije bilo dobro na kraju, ali nema veze. Ljudi, juče je bilo preobraženje i po narodnom verovanju od tog trenutka kreću da se preobražavaju i gora i voda. Voda postaje hladnija, a noć je svežija i priroda polako najavljuje jesen. I nekada se čak verovalo da je to poslednji trenutak za kupanje u rekama, ali bez panike, kalendarski još imamo mjesec dana leta, tako da kupaći, naočare i letnje kombinacije još ne sklanjamo definitivno. Avgust još traje, a mi planiramo maksimalno da ga iskoristimo uz Teddy hitove naravno i Repeat It.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: O, pa hoćemo li mi to malo pričati o sportu? Naravno da hoćemo, to je moj kolega Zoki koji mi je došao u pomoć. Zoki, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Isidora.
1: Kako si?
2: Evo, odlično, pošto je pred nama pravi sportski dan.
1: Jel da?
2: Imaćemo čak tri utakmice.
1: Danas tri utakmice?
2: Da, dobro. Biće ono slatke muke ispratiti sve tri.
1: Hoćeš da nam kažeš o čemu se tu radi?
2: A mogla bi ti da prognoziraš, pošto sam čuo da se baš ušla u sport.
1: Mi se ženska intuicija, da vidimo da li ću pogoditi. Dobro, ajde reci mi ko igra pa ću ja da nagađam.
2: Paži, ajmo za početak, Crvena zvezda, Viktorija Polze.
1: Kako, Crvena zvezda?
2: Viktorija Polze.
1: Pa Crvena zvezda biram. Naravno će pobediti Crvena zvezda, šta ti kažeš?
2: Pa, slažem se, neće biti baš lako, ali verujem u pobedu Crvene zvezde. Drugi meč je Hetafe Partizan.
1: Pa Partizan! Pa navijam za Partizan, mislim, u ovom izboru što si mi ti rekao, tako da Partizan definitivno, ja se nadam da će pobediti. Kakve su prognoze, je li to moguće?
2: Moguće, što da ne. Biće to verovatno tvrd meč jer je Hetafe poznat po tome. I za kraj imamo duel Jokića i Vembanjame u areni. Srbija ili Francuska?
1: Srbija, naravno. Kakva pitanja, ja sam mislila bit će malo teže, znaš, ono kao da ćeš mi neka dva strana tima pa da pogađam. Međutim, kad su naši u pitanju, stvarno navijamo za naše svim silama. Znači, imamo tri utakmice da ispratimo.
2: Da.
1: Ludilo, dobro ljudi, pratit ćemo dalje ishod na sportski.net. Hvala, Zoki.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

slušali smo Zeinu na TD radiju. E, ako vam je telo trenutno u Beogradu, a glava već negde na plaži, potpuno vas razumem. Ova pesma nas tera da četvrtak zamenimo bukvalno za petak, a vi samo zamislite da je ovo krenulo negde uz more. Da, da, a ne dok tražite parking u Beogradu. Slušamo Don't Be So Shy.

slušali smo Tate McRae i Sports Car. Na TED radio naravno. E, a slušajte ovo, molim vas, listam društvene mreže, jer evo, 10 do 9 je, šta ćemo da radimo, pijemo drugu kafu i listamo društvene mreže. I nailazi mi jedan tweet, kaže, meni kolega stalno govori o GG, sad smo prijatelji i dalje govori GG, ja nemam pojma šta to znači, lik ima 23 godine, ja 28, molim neku kidaru da mi prevede. Bukvalno ja sam ta kidara u firmi i ja sam ta se izrazima kao GG, klokit i nešto mlatim prstima kao luda i niko me ne razume, tako da ovaj, ako imate neke izraze koje za koje još nismo čuli ove malo strane i amerikanizovane, pišite na Viber na 069 3089 399, a mi slušamo hitove nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da su požari aktivni u više opština, ali da su požarišta pod kontrolom. Bečić je naveo da su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske tokom dana bili angažovani u Podgorici, Cetinju i Herceg-Novom. Prema podacima Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje na teritoriji Crne Gore, sinoć je aktivno više požara dok su požarišta pod kontrolom, napisao je Bečić. Premijer Milojko Spajić objavio je na mreži X kako će izgledati zatvoreni olimpijski bazen koji, kako je naveo, žele da otvore susretima za evropsko vaterpolo prvenstvo u 2028. Prema njegovim rečima, Podgorica će dobiti sportski objekat među pet najboljih za vodene sportove u Evropi sa kapacitetom od preko 3500 mesta. Ukupne neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,5 miliona evra, pokazuju podaci o stanju obaveza lokalnih samouprava objavljeni na sajtu vlade. Najveće obaveze evidentirane su u Budvi, Ulcinju i Cetinju, dok pojedine opštine gotovo da nemaju neizmirenih dugovanja. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i seljenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka u ponoć oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekti gradili. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija. Nafta Brent je trenutno $92 po barelu. Najmanje pet osoba je poginulo, a 23 su povređene tokom noći u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slabi lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 7 minuta. Ajmo ljudi, buđenje, slušajte, sad sledi hitčina. Ja ne umem da izgovorim, ali znate svi ovu pesmu.

0: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate TDI.

0: E, ljudi, dobro jutro svima. Sa mnom koleginica Sofija u studiju, dobro jutro.
1: Dobro jutro, što volim kad dođem ovde kod tebe u Dobro jutro.
0: Jel voliš?
1: Imaš neki zadatak uvek sjajan za sve nas.
0: E, imam sjajan zadatak, znaš o čemu sam razmišljala? Nama je poluprazna firma, dosta ljudi je na odmorima. Ja sam svoj odmor završila, prva sam i otišla i onda poslednja patim. Ti, koliko znam, tek treba negde da ideš, jel da?
1: Da će Bog, znaš kako kažu.
0: Da će, naravno da ćeš ići. Znam ja već svoje neke planove, ali dobro, uglavnom ljudi, htjela sam ovako sa svima javno da prozborim. Imam pitanje dana, malo ću konkretnije da vam kažem. Šta najčešće zaboravimo kad idemo na put? Dosta stvari,
1: ali verujem, ja sam toliko puta zaboravila pasoš i to shvatila na granici, ja sam taj čovjek.
0: I pa čekaj, stani, pa kako se onda izvučeš, šta se dešava, onda...
1: Ništa, onda se malo vratiš kući, uzmeš pasoš i sve ponovo.
0: Kao, ne može na foru, naravno da ne može na foru, ne može sve na foru, ali to mi se stvarno nikad nije desilo. Uglavnom prvi put proverim, ono, odmah proverim da li imam pasoš, to mi je najbitnije, i uglavnom posle zaboravim, na primjer, punjač. Ili nešto tako.
1: Ili zaboraviš da si zauzeta, možda pošla na to moda.
0: Aha, kako zaboravim momka.
1: Kao, zaboraviš se, neka amnezija, neka te strepi momentalno, čim kreneš na more.
0: Ja, što da ne, i to nije loša opcija. Ljudi, ajde pišite nam vi na Viber na 069-3089-399 šta najčešće zaboravimo kada idemo na put i čujemo se tamo za nekih 5-10 minuta da pročitamo vaše odgovore, a do tada slušamo najveće hitove i Mi Čiko.

0: E pa nadam se da nas je razbudila malo muzika ova na TD i radiju. Slušali smo Galaxy i Kunks, a ono što će vas ponovo još više dodatno onako razbuditi jeste pitanje dana koje smo Sofije malo prepostavile, a to je šta najčešće zaboravimo kad idemo na put. I vi ste pisali na Biber i možete i dalje na 069-3089-399. Sofija, hoćemo da počnemo, čitamo ovaj primjer.
1: Ajde, počnemo. Kaže Viber sledeće: kada idem na put, ono što zaboravim, torba za put. E, ja isto.
0: Jel da, torba za put?
1: Ja svaki put, kad god odem na putovanje, ja donesem novu torbu.
0: Za plažu.
1: Za plažu, što sam rekla, za put.
0: Za put, ali razumela sam te potpuno.
1: Torbu za plažu, na to sam mislila. Svaki put odem i moram da kupim novu torbu za plažu i sad ih imam baš puno.
0: Kolekcionarka torbi za plažu, da, to se često desi. Ja, na primjer, nemam naviku da nosim naočare za sunce i onda zaboravim naočare za sunce.
1: To je baš fatalna greška, zaista.
0: I onda kupujem one gde stignem na šetalištu naočare za sunce. Ajde da vidimo šta opet kaže Viber 069-3089-399. Kada krenem na odmor, zaboravim kupaći.
1: Kako to, brate?
0: Joj,
1: moj,
0: brate, bukvalno jedino,
1: to je jedino što spakujem. Znači, kupaći je jedino što se setim da prvo stavim u kofer. I čak ako putujem avionom, ja volim u ručnik onaj prtljak da stavim kupaći za slučaj da mi izgube ovaj kofer, da ja kupaći simam.
0: Kako si ti oprezna, bravo.
1: A, nego što praktična žena.
0: Ja kad imam na odmor, također, sad sam se setila kad se rekla kupaći, ok, kupaći prvo poneseš, ali desi se da se vremena mora promeniti da zahladi. I onda zaboravimo da ponesemo, na primjer, nešto dugih rukava, čisto da se ogrenemo, i onda se smrzavamo na moru. Ne znam da li vam se to desilo.
1: Ja ne zaboravim. Meni je majka od detinjstva otprilike zimsku jaknu pakovala i kad idem na more.
0: Predobro. Evo, opet kažu poruke na Viberu: kada krenemo na odmor, zaboravimo papuče, zaboravimo
1: četkice za zube.
0: Četkice za zube, to je nekako posljednja stvar, bukvalno. Zato što opereš zube pred put, bukvalno. I da, samo zaboraviš da spakuješ, instinktivno je vratiš tamo gde stoji.
1: A i znaš šta, ima uvek u apartmanima, hotelima, one zanimljive stvari što si vole ponesu kući.
0: Jeste, ma da, sve ponesem iz hotela što mogu da ponesem, to sigurno ne zaboravim. Ljudi, čujemo se sutra u isto vreme, bye!
2: Dobro jutarnji program,
3: pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria. Požar na Briskoj gori ponovo se aktivirao juče posle podne u blizini kuća Vujoševića, kazao je vatrogasac Rajhan Selović za radio televiziju Crne Gore. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da priđu vatri, pa se očekuje pomoć iz vazduha. Situacija sa požarima na području Herceg Novog je povoljna, a požari u Bijeloj, Baušićima i Zelenici su ugašeni, kazao je komandir službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović. Međutim, kako je istakao, uvek postoji boja da se požar ponovo aktivira usled vetra, zbog čega se situacija svakodnevno prati. Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore. Školski brod Jadran mornarice Vojske Crne Gore obeležava 93 godine postojanja, a jubilej je praćen nizom aktivnosti u Tivtu i Bokokotorskom zalivu, uključujući izložbu Dane otvorenih vrata, pomoračko-navigacijsku vožnju i tradicionalnu jedriličarsku regatu, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Sedmoro ljudi, uključujući pet Amerikanaca, poginulo je na safariju kada se njihov helikopter srušio u zabačenom kraju Severne Kenije, javlja Associated Press pozivajući se na policiju i State Department. CNN javlja da je među poginulima i generalni direktor obaveštene službe Ekvadora. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija, pa nafta Brent trenutno iznosi $92 po barelu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ajd, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria. Požar na Briskoj gori ponovo se aktivirao juče posle podne u blizini kuća Vujoševića, kazao je vatrogasac Rajhan Selović za radioteleviziju Crne Gore. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da priđu vatri, pa se očekuje pomoć iz vazduha. Situacija sa požarima na području Herceg Novog je povoljna, a požari u Bijeloj, Baušićima i Zelenici su ugašeni, kazao je komandir službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović. Međutim, kako je istakao, uvek postoji bojazan da se požar ponovo aktivira usled vetra, zbog čega se situacija svakodnevno prati. Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore. Školski brod Jadran mornarice Vojske Crne Gore obeležava 93 godine postojanja, a jubilej je praćen nizom aktivnosti u Tivtu i Bokokotorskom zalivu, uključujući izložbu Dane otvorenih vrata, pomoračko-navigacijsku vožnju i tradicionalnu jedriličarsku regatu, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Sedmoro ljudi, uključujući pet Amerikanaca, poginulo je na safariju kada se njihov helikopter srušio u zabačenom kraju Severne Kenije, javlja Associated Press pozivajući se na policiju i State Department. CNN javlja da je među poginulima i generalni direktor obaveštajne službe Ekvadora. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija, pa nafta Brent trenutno iznosi $92 po barelu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
5: TDI, samo hitovi.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta. E, kažu, pojutru se dan poznaje, što znači da će mene ceo dan dizati pauk. Najsti provodi se ujutri kao 130 vrića, mora se cimaš po automara. Ali dobro, nema veze, ustao sam na levu nogu, nadam se da ću da pređem na desno, lagano, makar do 3. Uz ove divne ljude na Kamenovu, sigurno sam doću. Tu smo do 3, ide Tajla za početak.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodelu pomoći građanima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore. Nacionalna policija Španije i civilna garda pokrenule su operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila 2 objekta za smeštaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet, a prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Colmenar, piše Pais.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
4: TDI, samo hitovi.
5: Samo hitovi.
6: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Más que nada. Kako dobar vibe ima ovo, nevjerovatno. Sergio Mendez i The Black Eyed Peas. Prosto da nikad ne pomisliš na posao pored ove pesme. Al mora malo da si misli o poslu. Vraćamo se lagano sa odmora. Počinje se. Treba kao u vrtić kad idemo u jaslice, ono, ako plačeš, pošalju te da spavaš na poslu. Ti dođeš na posao, plačeš i onda posla ako kao nećeš, ideš kući. Treba kao jaslice da se vraćamo na posao, makar u septembru. Bon amour.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja. TDI Radio.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Fatboy Slim si. Praise you. E, izlazim jedan stop na TikToku, kao devojke snimaju, kao dok ja čekam prste, nemo šta on radi na moru. Kao on sad, ne znam, njuri, stoji na rukama, ne znam, sub daska, krof na flamingosi. A one čekaju prsten u svakom momentu. Znači, kao, evo ga on u WC-u, ja čekam prsten, ne znam. Polako, doći će, ne mora uvek.

0: представля летню сезону 2026. Наступаю!
1: 15 август – Александра Пријович. 21 август – Аца Лукас. 22 август – Здравко Чолић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил!

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodelu pomoći građanima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria. Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore. Nacionalna policija Španije i civilna garda pokrenule su operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila 2 objekta za smeštaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet, a prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Colmenar, piše Pais.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom posle podneva, vetar slab do umeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Теди, само хитови.

0: Uživo marketing. TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

Frank Ocean, Lost. Uživo sa plaže Kameno. Idemo malo letnje, malo latino. Maria, Maria, da si malo starija.

what comes next will be marvelous.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicera, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da počinio niz teških krivičnih dela. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumente za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Milojko Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Knežević je pozvao Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanja za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%. Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 2557 evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Najskuplji su bili stanovi u primorskom regionu, gde je prosečan kvadrat koštao 2838 evra, u Podgorici je cena iznosila 2510. Prosečna cena kvadrata u središnjem regionu iznosila je 2131 evro, na severu 2145. Podaci se odnose isključivo na stanove u novogradnji koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor. U obračun nisu uključeni stanovi iz starog stambenog fonda kao ni druge vrste nepokretnosti poput poslovnih objekata i zemljišta. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, uglavnom južni, najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Manhattan. E, Kamenovo radi i radit će. I u septembru normalno smo tu. To što se nešto planira, evo recimo za vikend sada. Hoćete dame da imate besplatno sređivanje frizure ovde na Kamenovu. Dakle, sve dame, subota i nedelja, Kamenovo, free frizure. Znači, bit će beauty weekend. Što se tiče, bit će tu neki festivali, bit će tu neke žurke svaki dan od 3.

Lifeline. Dobro stvari za neki trening, za neko trčanje. Ja sam mislio da nikad neće doći dan da ja ujutru ustanem rano oko 6 i da idem na trčanje. I bio sam u pravu, nikad nije došao dan. Try again, neki drugi dan, šta da radim.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicera, državljanina Crne Gore, za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da počinio niz teških krivičnih dela. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumente za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Milojko Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Knežević je pozvao Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanja za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%. Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 2557 evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najskuplji su bili stanovi u primorskom regionu, gde je prosečan kvadrat koštao 2838 evra, u Podgorici je cena iznosila 2510. Prosečna cena kvadrata u središnjem regionu iznosila je 2131 evro, na severu 2145. Podaci se odnose isključivo na stanove u novogradnji koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor. U obračun nisu uključeni stanovi iz starog stambenog fonda kao ni druge vrste nepokretnosti poput poslovnih objekata i zemljišta. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, uglavnom južni, najviša dnevna temperatura od 27 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%. Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala. Odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara. Više od 100 ljudi je poginulo kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici, saopštio visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. U saopštenju tužilaštva navodi se da akcija spasavanja i dalje traje, kao i da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i ko je upravljao rudnikom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni, jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing. TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online. Chemoimpex.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
8: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
9: Kamenovo Calling.
10: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
11: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
12: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
13: IRKOM!
14: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
15: Ajde, spojimo stolova.
16: Sedajte, ljudi.
15: Ima mjesta, ima i kulena.
16: O, komšija, dodaj naške šunke.
15: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
17: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
18: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
19: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801.
20: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 €. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko Bank.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%. Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara. Više od 100 ljudi je poginulo kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici, saopštio visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. U saopštenju tužilaštva navodi se da akcija spasavanja i dalje traje, kao i da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i ko je upravljao rudnikom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Meeting TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Teku City.me.
2: Nemoj, dragi,

0: Alkalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
7: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Радио.
1: Само хитови.
2: Маркетинг. TDI.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. dekucity.me.
1: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih Chemo-Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemo-Impex.me. Chemo-Impex.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Pece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust, Aleksandra Prijović. 21. avgust, Aca Lukas. 22. avgust, Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija sa plaže Kamenovo.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Hunt the pleasure.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz za kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodelu pomoći građanima.
2: Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara.
1: Školski brod Jadran mornarice Vojske Crne Gore obeležava 93 godine postojanja, a jubilej je praćen nizom aktivnosti u Tivtu i Bokokotorskom zalivu, uključujući izložbu Dane otvorenih vrata, pomoračko-navigacijsku vožnju i tradicionalnu jedriličarsku regatu, saopštili su iz Ministarstva odbrane.
2: Potpisan je ugovor vredan 9,7 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdevanja u Kolašinu, a radovi će startovati već početkom septembra, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa.
1: Ukupne neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,5 miliona evra, pokazuju podaci o stanju obaveza lokalnih samouprava objavljeni na sajtu vlade. Najveće obaveze evidentirane su u Budvi, Ulcinju i Cetinju, dok pojedine opštine gotovo da nemaju neizmirenih dugovanja.
2: Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 2557 evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Najskuplji su bili stanovi u primorskom regionu, gde je prosečan kvadrat koštao 2838 evra, u Podgorici je cena iznosila 2510. Prosečna cena kvadrata u središnjem regionu iznosila je 2131 evra, na severu 2145. Podaci se odnose isključivo na stanove u novogradnji koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor. U obračun nisu uključeni stanovi iz starog stambenog fonda, kao ni druge vrste nepokretnosti poput poslovnih objekata i zemljišta.
1: Službenici odeljenja bezbednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnete krivične prijave, saopšteno je iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Više od 100 ljudi je poginulo kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj Republici, saopštio je visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. U saopštenju tužilaštva navodi se da akcija spasavanja i dalje traje, kao i da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i ko je upravljao rudnikom.
2: Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija, pa nafta Brent trenutno iznosi $92 po barelu.
1: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 319. Najnoviji su podaci Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. U zemljotresu je povređeno skoro 4.500 ljudi, dok se 260 osoba i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe do sada su iz ruševina izvukle 364 preživelih.
2: Nacionalna policija Španije i civilna garda pokrenule su operaciju premeštanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila dva objekta za smeštaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet. A prvi koji će biti premešteni biće migranti koji se trenutno nalaze na plaži El Trampolin i u području Loma Colmenar, piše Pais.
1: Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 21. avgust danom žalosti u znak sećanja na žrtve masovnog ruskog napada na ukrajinsku prestonicu, objavili su ukrajinski mediji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rešavanje sukoba između Rusije i Ukrajine. Naveo je da Moskva visoko ceni napore zemalja koje žele da doprinesu rešavanju sukoba, ističući da ih je malo i da su zbog toga njihove inicijative posebno vredne.
2: Sedmoro ljudi, uključujući 5 Amerikanaca, poginulo je na safariju kada se njihov helikopter srušio u zabačenom kraju Severne Kenije, javlja Associated Press, pozivajući se na policiju i State Department. CNN javlja da je među poginulima i generalni direktor obaveštajne službe Ekvadora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Grupa navijača širom sveta pokrenula peticiju kojom traži od predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Gianija Infantina da podnese ostavku nakon što je pokušao da proda udeo od svetskih takmičenja privatnim investitorima. Peticija poziva i na obnovu FIFA kako se trenutni debakl više nikada ne bi ponovio.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 9 do 24, najviše dnevno od 28 do 38 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 20. avgust Vuk Vukosavljević, petak 21. avgust ide petak, idi sa njim Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Kakav je ovo hit bio što smo upravo slušali. Tako da ljudi, ovaka nam je lista tokom cele večeri. Ritam dana nam počinje. Bucalo sa vama sve do četiri. Pa gde smo trenutno? Jesmo li na poslu? Ako jesmo ljudi, znate kako ide. Pojačava se muzika do daske i vreme prolazi kao ludo. Naravno, smena će nam brže proći jer se družimo. Ko je trenutno kući? Lagano, ako ste krenuli da spavate, polako. Ajde čujemo još par hitova pa možemo lepše da sanjamo. Ko je na putu ljudi? Odmorite iza nas, ako idete na odmor, ostavite telefon, uživajte, slušajte samo hitove i imat ćete predobro raspoloženje. Naravno, kao i svake večeri, ritmu dana, malo priče, malo zanimljivih temica, stanje na putevima, dosta dešavanja imamo, festivala ima koji su onako jako zanimljivi, proći ćemo i kasnije, ali prvi sat je uvek rezervisan za moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, pa ćemo ih slušati šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, a mi smo verovatno propustili jer smo noćne ptice i volimo da dremnemo preko dana, a uveče da se provodimo. Ljudi koji krenu na žurku, vas nismo zaboravili, tu su samo hitovi da se dobro zagrejete. Posle toga, ako želite i dalje provod, tu su i za after party. Svakako, ljudi, ritam dana počinje, krećemo odmah u startu, jako, bit će lepo vreme danas, što je zaista odlično. Ritam dana je tu, samo hitovi su tu, dobro druženje je tu, šta nam treba više nego samo da krenemo sa ovim hitom koji upravo sad stiže.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ljudi, dobro jutro svima. Sa mnom koleginica Sofija u studiju, dobro jutro.
2: Dobro jutro, što volim kad dođem ovdje kod tebe u dobro jutro.
1: Jel voliš?
2: Imaš neki zadatak uvek sjajan za sve nas.
1: E, imam sjajan zadatak, znaš o čemu sam razmišljala? Nama je poluprazna firma, dosta ljudi je na odmorima. Ja sam svoj odmor završila, prva sam i otišla i onda poslednja patim. I koliko znam, tek treba negdje da ideš, jel da?
2: Da će Bog, znaš kako kažu.
1: Da će, naravno da ćeš ići. Znam ja već svoje neke planove, ali dobro, uglavnom ljudi, htjela sam ovako sa svima javno da prozborim. Imam pitanje dana, malo ću konkretnije da vam kažem. Što najčešće zaboravimo kad idemo na put? Dosta stvari.
2: Dosta stvari, ali verujem, ja sam toliko puta zaboravila pasoš i to shvatila na granici. Ja sam taj čovjek.
1: I pa čekaj, stani, pa kako se onda izvuče, šta se dešava? Onda
2: ništa, onda se malo vratiš kući, uzmeš pasoš i sve ponovo.
1: Kao, ne može na foru, naravno da ne može na foru, ne može sve na foru, ali to mi se stvarno nikad nije desilo. Uglavnom prvi put proverim, ono, odmah proverim da li imam pasoš, to mi je najbitnije, i uglavnom posle zaboravim, na primjer, punjač. Ili nešto tako.
2: Ili znaš, zaboraviš da si zauzeta, možda pošla na to moment.
1: A, kako zaboravim momka.
2: Pa kao, zaboraviš se, neka amnezija, neka te strepi momentalno čim kreneš na more.
1: Ja, što da ne, i to nije loša opcija.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radiju.

0: Program dana.
1: Pitanje dana koje smo Sofije malo prepostavile. Šta najčešće zaboravimo kad idemo na put? I vi ste pisali na Biber i možete i dalje na 069-3089-399. Sofija, hoćemo da počnemo, čitam ovaj primer.
2: Ajde, počnemo. Kaže Biber sledeće. Kada idem na put, ono što zaboravim, torba za put. E, ja isto.
1: Jel da, torba za put?
2: Ja svaki put, kad god odim na putovanje, ja donesem novu torbu.
1: Za plažu.
2: Za plažu, što sam rekla, za put.
1: Za put, ali razumela
2: da,
1: sam te potpuno.
2: Torbu
1: da.
2: Za plažu, na to sam mislila. Svaki put odem i moram da kupim novu torbu za plažu i sad ih imam baš puno.
1: Kolekcionarka torbi za plažu, da, to se često desi. Ja, na primjer, nemam naviku da nosim naočare za sunce i onda zaboravim naočare za sunce.
2: To je baš fatalna greška, zaista.
1: I onda kupujem one, gde stignem na šetalištu naočare za sunce. Ajde da vidimo šta opet kaže Viber, 069-3089-399. Kada krenem na odmor, zaboravim kupaći.
2: Kako to, brate moj?
1: Joj, brate, bukvalno jedino,
2: to je jedino
1: stvar
2: što spakujem. Znači, kupaći je jedino što se setim da prvo stavim u kofer.
1: Jeste, bukvalno.
2: I čak ako putujem avionom, ja volim u ručnik onaj prtljak da stavim kupaći za slučaj da mi izgube ovaj kofer, da ja kupaći simam.
1: Kako si ti oprezna, bravo.
2: A, nego što praktična žena.
1: Ja kad idem na odmor, također, sad sam se setila kad se rekla kupaći, ok, kupaći prvo poneseš, ali desi se da se vreme na moru promeni da zahladi. I onda zaboravimo da ponesemo, na primjer, nešto dugih rukava, čisto da se ogrnemo i onda se smrzavamo na moru. Ne znam da li vam se to desilo.
2: Ja ne zaboravim. Meni majka od detinjstva otprilike zimsku jaknu pakovala i kad idem na more.
1: Predobro. Evo, opet kažu poruke na Viberu, kada krenemo na odmor, zaboravimo papuče,
2: Četkica za zube.
1: Četkica za zube, to je nekako posljednja stvar, bukvalno. Zato što opereš zube pred put, bukvalno. I da. Samo zaboraviš da spakuješ instinktivno i vratiš tamo gde stoji.
2: A i znaš šta, ima uvek u apartmanima, hotelima, one zanimljive stvari što svi vole ponesu kući.
1: Jeste, ma da sve ponesem iz hotela što mogu da ponesem, to sigurno ne zaboravim.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a kad smo kod ovog No Love For You, evo Sofija sa mnom u studiju.
2: Ček, što? Ćao.
1: Pa ne prema tebi ima ljubavi, ali nema prema ovom čoveku koji je na vezi, zato što on trenutno se kupa u moru, a mi se kupamo u znoju.
2: Da, mi smo u gradu i vruće nam je, a tebi je mnogo lepo, Luka.
3: Da, se kupam pazike, sve ste imam 500 kjece. mnogo je dobro, da, jeste još danas, verovali ne, mnogo je dobro ovdje na Kamenovo, tu smo na plaži 11:03, puštamo, zezamo se posle žurke, DJ-evi, ludnica, mnogo je dobro, puno ljudi, lepih devojaka i sve super, ali ja se vraćam danas.
1: E, se to vraćaš zašto nemaš više para ili nešto drugo?
3: Ja sam pokušao ovdje da pevam, ali nisu... Ugasili su mi mikrofon, pa sam onda pokušao da kažem, evo ljudi, pustit ću bilo koju pesmu za 5 evra. Aha. Niko nije dao, ništa. Onda sam krenuo malo da kupim tu po stolovima. Mislim da ću dobiti neki bakšić kao kolovar, ništa. Ali i rekao, ajde se vratim malo. Kako je tu, je li isto lepo sve?
1: Pa lepo je, baš je lepo, prelepo, može da bude bolje, ali jedino što znam jeste da smo barđu spakovali i poslali na put da bi tebe odmenila.
3: Jes, stiže nam barđa, ovdje traje sezona, nema 100 dana i bit će u septembru, Kamenovo radi u septembru, bit će tu ozbiljno žurke, bit će neki festival, ne znam šta tu ima, frizerski salon, ne znam, bit će besplatne frizure za vikend, za žene, ovako ima svašta nešto.
2: Wow. Tako da,
3: Na Kamenovu, sad se možete nađeti i cijelo septembra i Bađu će da pokida i eto mene vas, odatle da zovem Bađu ovdje, da zovem da pitan kako je.
2: Ništa, kad dođeš ovdje pape, mi ćemo ti dati da pevaš, ako već tamo nisu želeli, stvarno, mislim, mi ćemo ga pustiti da peva ovdje kad dođe.
1: Pa vidi, ako ćemo da dobijemo te neke besplatne frizure koje pominje, koliko znam, barber, bus, šiša, tako da,
2: ajde. I ako nam donese malo mora, onda hoćemo.
3: Važi, 2 evra po pesmi. Ne pevam.
1: Neki popust. Hvala ti Luka što si javio, ajde čućemo svakako i čućemo, zvaćemo i Bađu da vidimo kako će ono da prođe.
3: Ajde, super mi je što me zovete Luka, majka me zove pape. Ajde, čao.
1: Kako ga boli uvo, ali i treba, šta ga briga.
2: Znači, se vidi da smo izgubili kontakt, kako su ga tamo na Kamenovu videli, svideo se čovjek tamo, vole kad dođe pap i neće da nam ga vrati čovjek.
1: Ne ga vraćaju, treba nam i ovdje, ali zato smo mi poslali još bolju možda zamenu. Bađa će da izgrmi, tako da otvoreni studio TDI radija jeste i ove sezone na Kamenovu i dalje smo tamo i bit ćemo u septembru i ako niste još isplanirali neki ovo putovanje ili ako ste na proputovanju kroz Crnu Goru, definitivna stanica 6 km od Budve, volim lepo, nije daleko.
2: Nije daleko, dobra muzika, dobra žurka, more, šta ćeš više?
1: Ništa, ajmo mi da nastavimo sa hitovima.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu. Kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas? Odgovorni vlasnici pasa znaju koliko je važan takozvani pseći bonton. Neka od osnovnih pravila lepog ponašanja kažu da pas uvek bude na povodcu, kao i da za njim vlasnik pokupi stolicu. Ostavljanje stolice na bilo kojoj površini je nedopustivo. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Dobar dan, košnice. Izvinite što ja ovako moj pas se ovuče ka vašem.
2: Ništa, tamo nek se lepo izjurcaju. Baš nemam snage za šetnju danas. Evo, ja ću da sednem ovde na klupu, a taman da vidim neki link sa sandalice, upravo mi je poslala drugarica.
1: Naravno. Samo vi uživajte, a ja ću da gledam na naše pse.
2: Jo, divni ste komšija, da sam znala, ponela bi i kaficu.
1: Ma nema, samo se vi opustite. Nego, kad ste već na telefonu, molim vas pogledajte sajtove pet shopova. Da ne verujete kakve sve kesice imaju ponudi za ovaj suvenir što je vaš pas ostavio.
2: Kesice, jao, komšija, baš te duhoviti. To nije suvenir, to je najbolje đubrivo za travicu.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušanje.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa ljudi, dobroveče, evo nam teme koje će, čini mi se, vrlo brzo stići do našeg dnevnog boravka, ako već nije veštačka inteligencija. I ne, nećemo danas o tome kako da vam AI napiše poruku za simpatiju, mada možda bi to bilo zanimljivo. Pričamo o tome može li veštačka inteligencija da promeni način na koji gledamo filmove. A u celu priču se uključuje jedan čovjek koji se u filmove realno razume bolje od većine nas, a to je naravno legendarni Brad Pitt. Brad Pitt kaže da AI mogao bi da bude prilično koristan alat filmskoj industriji, posebno kada su u pitanju filmovi srednjih budžeta. Dakle, nisu to ni holivudski spektakli od 300 miliona dolara, gde jedan kadar košta kao prosečan stan, nego filmovi čiji budžeti su negdje između 40 i 90 miliona dolara. I tu Pitt zapravo vidi jednu zanimljivu stvar. Kaže da AI bi mogao da pomogne da se takvi filmovi ponovo lakše snimaju, jer znamo da Hollywood posljednjih godina sve više igra na sigurno. Ili ideš na ogroman blockbuster, super junake, nastavak, nastavka, nastavka, ili pitanje koliko će neko uopšte da ti da novca za film koji nema super heroja ili nekog dinosaurusa. Onda dođe AI i kaže, čekajte, možda možemo nešto da uradimo drugačije. Međutim, Pitt tu povlači vrlo jasnu granicu. Kada je reč o glumcima, nije baš toliko oduševljen idejom da mašina jednog dana kaže hvala Brad, odavde možemo sami. On zapravo kaže da je moguće koristiti AI da se određena emocija, scena ili ideja usmeri u nekom pravcu, ali postavlja pitanje da li će konačan rezultat zaista imati ono što bi pravi glumac doneo u toj kao ulozi. I to je zapravo ono zanimljivo pitanje, jer zamislite film u kojem je sve tehnički savršeno, slika savršena, pokreti savršeni, glas savršen, ali nešto fali. Gledati kažete, dobro je ovo, ali nije onako, nije me pomerilo. Uma nije samo izgovaranje teksta, nekad je to pogled, pauza, način na koji neko udahne pre nego što kaže jednu rečenicu. Ona mala greška koja možda baš zbog toga deluje stvarno. Pitt je dao sličan primjer i sa muzikom. Kaže da je nedavno čuo pesmu napravljenu s pomoći AI-a i da je bila, citiram, smisao njegovih reči prokleto dobra, ali je imala nešto repetitivno. I kaže da neće biti isto kad čujete pravi ljudski glas, i tu smo možda kod najzanimljivijeg dela cele priče, jer izgleda da će se rasprava o AI daju još dugo voditi između dve krajnosti. S jedne strane imate ljude koji kažu ovo je budućnost, koristimo je, a sa druge ljudi polako, nemojte baš sve da prepuštamo mašini. I Hollywood je naravno podeljen, neki filmovi i neki filmski autori javno kritikuju korištenje AI-a, dok drugi smatraju da je to samo još jedan alat kao kamera, montaža ili specijalni efekti. A možda je upravo reč alat baš i bukvalno ključno u celoj ovoj priči. Čekić može da napravi kuću, ali ne da odluči kakvu kuću želite. Kamera može da snimi scenu, ali ne zna sama zašto je ta scena važna. Pa možda i AI možda bude fantastičan pomoćnik, ali pitanje je ko drži volan. Jer iskreno ja bih volio da gledam film koji je napravljen uz pomoć najmodernije tehnologije, ali da iza njega i dalje stoji čovjek sa nekom ludom idejom, emocijom i pričom koju želi da nam ispriča. A što se Brad Pitta tiče, čovjek je svoje rekao, AI možda može da pomogne Hollywoodu da snimi više filmova, ali da li može da zameni ono zbog čega smo se uopšte zaljubili u filmove? E, to ćemo još da vidimo i to ćemo još da sačekamo. A vi šta kažete? Da li biste gledali film za koji znate da je veliki deo napravljeno s pomoći veštačke inteligencije, ili vam je ipak najdrže kada znate da iza kamere glas i glume stoji ipak pravi čovjek, kao što i u pesmi kad čujemo čovjek kad je otpeva napravi ozbiljnu emociju, napravi ozbiljnu priču. Da li želite da se to promeni, ili jednostavno ste i dalje ta vrsta ljudi koja želi da uživa u svakoj otpevanoj reči ili svakoj izgovorenoj reči kad smo već kod filmova? Pišite nam pa da vidimo u kom pravcu razmišljamo, a dok vi razmišljate ide nam muzika, mi se vraćamo za koji minut, na TDI-u smo, Ritam dana je u toku, tako da ljudi smo skroz lagani, idemo na Siguricu i na pravi hit koji nam upravo sad stiže i koji je naravno otpeo čovjek.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. A ko o čemu, naravno, portali samo o filmovima koji su obeležili 2026. godinu. Pa ljudi, ako ste se ikad pitali koliko zapravo može da zaradi jedan Spider-Man u filmu, izgleda da je odgovor baš mnogo. Tom Holland bi, zahvaljujući ulozi Petera Parkera u novom filmu Spider-Man, Potpuno novi dan, Brand New Day, mogao da zaradi više od 100 miliona dolara. To je ozbiljna, ljudi, cifra, ali dobro. Moramo priznati da je i ozbiljna uloga i ozbiljno kompleksna priča. A ono što je posebno zanimljivo jeste da njegov bonus prema navodima izvora čak nema unapred određenu gornju granicu. Znači, čovjek je bukvalno ušao u Spider-Man odelo i otvorio paušal bez limita. Šalu na stranu. Holland je navodno za sam angažman dobio najmanje 20 miliona dolara. To je duplo više nego što je prema dostupnim informacijama zaradio od prošlog Spider-Mana iz 2021. godine. Ali koliko vidimo, tih 20 miliona izgleda mogu da budu samo početak, jer glumac navodno je ugovorio i bonuse koji zavise od toga koliko će film biti uspešan. A s obzirom na rezultate na blagajnama, čini se da su Hollandu baš posrećilo. E sad, prema portalima, naravno, kako to ide, koji su upoznati sa njegovim ugovorom, kroz bonuse bi mogao da prebaci i 100 miliona dolara, a posebno je zanimljivo što navodno ne postoji maksimalni iznos koji može da dobije. Jedan izvor je čak rekao da će zaraditi najmanje 100 miliona dolara kad se sve sabere. E sad, ako vam se to trenutno čini onako wow i trenutno se vrti u glavi, pitanje, dobro. Ali kako film mora da prođe da bi glumac dobio toliki novac? Odgovor je, mora da bude pravi bioskopski spektakl. A Spider-Man upravo to jeste. Film je već u prvim nedeljama prikazivanja napravio spektakularne rezultate. Tokom prvog vikenda u Americi zaradio je čak 360 miliona dolara, dok je globalna zarada tada već bila oko 932 miliona. Znači, dolazimo do cifre od milijardu dolara. Pređene za samo, ljudi, 6 dana. Znači, ne za mjesec, dva, nego za 6. A onda je film nastavio da raste i prešao nevjerovatne 2 milijarde dolara zarade širom sveta. Time je ušao baš onako ekskluzivno društvo, jer je postao tek 8. film u istoriji koji je uspio da premaši 2 milijarde dolara na globalnom nivou. I sad je zapravo najzanimljivije to što Hollandova zarada raste zajedno sa uspehom filma. Dakle, što više ljudi odu u bioskop da gleda Spider-Mana, veći osmeh vjerovatno ima Tom. Iskreno, teško je zamisliti bolji posao. Obučeš kostim, skačeš po zgradama, spašavaš svet, a onda ti na kraju stigne računica od preko mnogo miliona dolara. Naravno, sve ove informacije i procjene zasnovane su na navodima izvora upoznati sa njegovim ugovorom, tako da konačna cifra može da bude drugačija. Ali, ako se ove procjene pokažu tačnim, Tom bi mogao da se upiše među glumce sa najvećim pojedinačnim zaradama u istoriji superherojskih filmova. I nekako mi se čini da će posle ovoga mnogi klinci reći, mama, tata, ja hoću da budem Spider-Man, samo što izgleda najteži deo ipak dobiti ugovor da postaneš pravi Spider-Man. Svakako, čestitamo čoveku, ozbiljen je glumac, sve želimo mu da što više zaradi, a mi nastavljamo naravno sa hitovima i sa dobrom muzikom da se mi dobro zabavimo i da vratimo osmeh na lice kroz hitove.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku, pa ako volite film i sve ono što se dešava iza kamera, evo jedne baš lepe priče iz Herceg Novog. Od 22. do 28. augusta tamo se održava treće izdanje Montenegro film. U okviru filmskog festivala Herceg Novi, inače to je 39. izdanje filmskog festivala, i zanimljivo da je ovaj program za samo 3 godine od trodnevnog susreta prerasto u 7-dnevni događaj, što dovoljno govori koliko interesovanje poraslo. Herceg Novi će tako na nekoliko dana okupiti filmske autore, producente i druge profesionalce iz regiona, a i Evrope. Ideja je da se crnogorska kinematografija još više poveže sa međunarodnom scenom, ali i da se otvore vrata za nove filmove, serije, koprodukcije i saradnje. Program donosi predavanja, radionice, panele, prezentacije projekata, ali i direktne sastanke filmskih profesionalaca. Posebno će biti predstavljeni crnogorski projekti koji su u razvoju ili postprodukciji, pa će njihovi autori imati priliku da ih predstave producentima, fondovima i predstavnicima festivala. Dakle, nije priča samo o filmu kao umetnosti, već i o tome kako jedna filmska ideja može da se razvije, pronađe finansiranje, partnere i na kraju stigne do publike. Pričat će se i o tome kako nastaje film, kako izgleda put od prve ideje i scenarija, pa sve do velikih međunarodnih festivala. Jedan od zanimljivih premijera bit će i priča o crnogorskom dokumentarnom filmu Planina, koji je stigao do prestižnog festivala Sundance, što je jako odlično. To je lep pokazatelj da domaće filmske priče mogu da naprave ozbiljan put i van granice Crne Gore. A pošto danas praktično svi živimo uz serije, poseban deo programa posvećen je upravo televizijskom sadržaju. Biće reč o razvoju igranih serija, regionalnim koprodukcijama i tome u kom pravcu ide televizijska industrija. I ono što je dobro jeste da deo ovih razgovora neće biti zatvoren samo za profesionalce, već će biti otvoren i za javnost. Znači, ako ste student, mladi autor, neko ko tek razmišlja o tome da se bavi filmom ili ste jednostavno osoba koja voli da zna šta se dešava iza kamere, imaćete priliku da čujete zanimljive priče i dobijete bolji uvid u to kako cela ova industrija funkcioniše. Posebna pažnja ove godine biće posvećena i mladim talentima, što je odmah u samom startu baš odlično, kao i ženama u filmskoj industriji. Organizuju se radionice za filmske autorke, ali i program za mlade glumice iz regiona, gdje će moći da rade na svom znanju, razmene iskustva i upoznaju kolege sa kojima će možda jednog dana zajedno raditi na nekom filmu ili seriji. Program se širi na međunarodne priče, pa će publika imati priliku da upozna projekte i autori iz raznih zemalja, uključujući i afričku filmsku scenu. To je uvek zanimljivo jer kroz film zapravo upoznamo i neke druge kulture, način života i priče koje možda inače ne bismo imali priliku da čujemo. A naravno, neće sve ostati samo na predavanjima i razgovorima, bit će i filmskih projekcija. Publika će moći da pogleda grčko-crnogorsku koprodukciju Life in a Beat, tu i crnogorska premijera filma Crna truba, bit će predstavljena i monografija filmskog centra Crne Gore. Tako da u Herceg Novom ovog avgusta će biti još jedna lepa filmska priča. More, leto, festival, filmovi i ljudi iz celog regiona Evrope. Realno teško je zamisliti bolju kombinaciju. I možda je upravo to najzanimljivije kod ovog festivala. Dok mi film uglavnom doživljamo kao nešto što sednemo da gledamo u bioskopu ili kod kuće, ovdje imamo priliku da zavirimo iza tog ekrana i vidimo koliko ljudi, ideja, dogovora i truda zapravo stoji iza jednog tog filma. Tako da, od 22. do 28. avgusta u okviru filmskog festivala Herceg Novi, ako ste tih dana baš tu i volite film, vredi pogledati program, možda odete na jednu projekciju ili razgovor, a usput otkrijete neki novi film autora ili priču o kojoj ćemo tek slušati. U svakom slučaju, lepo je vidjeti da Herceg Novi, osim što je tokom leta jedno od omiljenih mesta za odmor, postaje i sve važnije mesto za filmske susrete, nove ideje, razvoje, razvoj domaće i regionalne kinematografije, a ko zna, možda baš iz nekog razgovora ovog avgusta nastane film koji ćemo za nekoliko godina gledati na velikim svetskim festivalima. Tako da eto ljudi, znamo vreme, znamo mesto, pa se vidimo tamo ako budete dolazili.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI radio.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste ovog vikenda u Crnoj Gori, a posebno ako vas put nanese na Cetinje, imamo jednu baš preporuku. Dobro onako za večerni izlazak. Manifestacija Leto u Prestonici 2026 nastavlja se ovog vikenda na Balšića bazaru i čini se da organizatori baš žele da naprave atmosferu za sve generacije. Nakon programa koji su bili organizovani u Njegoševoj ulici, muzički program se seli na Balšića bazar, gde nas očekuje dve večeri domaće muzike poznatih izvođača i onog pravog letnjeg raspoloženja. U petak i subotu, odnosno 21. i 22. avgust, Cetinje će biti mesto okupljanja svih onih koji vole da vikend provedu uz dobru muziku i malo drugačiju atmosferu od klasičnog onog izlaska kad izađemo sa ekipom ili društvom. Ono što je posebno simpatično jeste što je program napravljen tako da se u njemu mogu pronaći različite generacije. Biće to savremenog domaćeg zvuka, ali i dobro poznatih pesama i izvođača koje znamo godinama. Dakle, nema potrebe odbirati između toga da li ćete slušati nešto novo ili nešto što već znate da pevate od prve do posljednje reči. Izgleda da će biti prostora za sve. Što se kaže na našem, od svega po nešto. Program obe večeri počinje u 9 sati uveče, što je baš idealno vreme da se prvo prošeta Cetinjem, sene negde na piće ili večeru, a onda pravac na pazar i muziku. Ono što uvek daje posebnu čar ovim događajima jeste upravo ambijent. Cetinje leti, ima neku svoju posebnu energiju, kad se onako trg napuni ljudima, muzikom i dobrom atmosferom, onda cijela priča dobije još jednu dimenziju. Organizatori iz Prestonice poručuju da je cilj manifestacije da tokom leta i letnjih mjeseci građanima i turistima ponude raznovrstan kulturno-zabavni sadržaj, ali da se dodatno žive gradski trgovi i ulice. I realno upravo ovaki događaji jesu ono što nam treba tokom leta, da izađemo iz kuće, sretnemo poznate ljude, povedemo društvo, možda upoznamo nekog novog i jednostavno provedemo večer bez nekog velikog plana. Ako ovaj vikend ne možete, pa ljudi, nema brige, jer se program nastavlja i 29. augusta, također isto na Balšića pazaru, kad nas očekuje još jedno večer uz domaću muziku i poznate izvođače. Znači, imate još jednu priliku da uhvatite maloletnja atmosfera na Cetinju. Zato ako ste u blizini, okupite ekipu, nemojte mnogo da komplikujete, dobre patike, dobro raspoloženje i pravac. Program počinje u 9 sati, ulazite u leto, a ostalo neka odradi muzika. I nekako mi se čini da će se na Cetinju ovog vikenda pevati poprilično glasno. Tako da ljudi, eto, znate datum, znate vreme, a šta nam preostaje nego se zagrejemo, a kako drugačije nego uz TDI radio. Želimo vam dobro veče, pa ako se dolazite na Cetinje, sigurno se vidimo tamo. Slušate Ritam.

0: znate ko su vulkanizeri i čime se oni bave. Ali vulkanizeri, vulkani, slično je. Ajde da vidimo da li naši građani znaju čime se oni bave. Vulkanizeri, to jest naučnici koji proučavaju vulkanske aktivnosti, su pronašli nekoliko podzemnih malih vulkana. Da li može doći do neke opasnosti u slučaju da se ti vulkani aktiviraju?
1: Nisam znala za tu informaciju, ali bit ćemo spremni na svaku moguću štetu.
2: Pa ne verujem.
0: Ne verujete da su
2: vulkani ispod nas, pogotovo što sam radila u muzeju i znam po arheolozima da nađeno je svašta, ali vulkani ne verujem.
3: Ne da Bože da nas neki grom upali, a kamo li šta bi bilo da dođe ova neki vulkan da proradi, e?
0: Vulkanizacija je proces pri kome se kaučuk pod uticajem pritiska, vremena i temperature pretvori u gumu, a vulkanizeri su, pa najlakše rečeno, majstori za pneumatike. Ili ti gume, kako god da vam je lakše. Ali realno mogli su neko drugo ime da smisle.